Jeg kan huske det som om det var 20-20 år siden. Den brakende bølgete buldringa da jeg løp opp sklia og ligger på rygg på taket til

0: Hva skjer? Følte du vibe?
1: Jeg hører, se på hun her på det. Tårna kalt, ikke sant?
0: Går inn på klubben, skjønte du. Mavs eller gas, det skjønte du. Følte du, skjønte du.

Da skal vi sende en liten bursdagshilsen til en ungdom på 89 år, nemlig Oluf Hugo Riise, som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, og gratulerer til Radio Nordkapp sin egen kronometerdirektør. Ulønna sådan. Nå er det sånn at Ann Hugo, vi bruker å diskutere mye fotball. Jeg prøver jo å omvende han fra Liverpool til Ipswich, men jeg har ikke lyktes med det enda. Så da tar vi den sangen som alle søng på om dagen. Trillos og Jørn Lande som solist, Alt for Norge.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor spørsmål for sånt program?
0: Og vi fortsetter i Josvas bok.
1: Vi var til henne Josva Gergesystem.
0: Og vi leser i dette programmet det tredje kapittel.
1: Jeg lukker den programmet den kolme kapittel av Josva Gergesystem.
0: Og her skal vi få høre at israeliterne går over Jordan.
1: Den vi gullak og israelal må man da Jordan er norsk.
0: De krysser altså elva og drar inn i Kanaans land.
1: Nå må man si, den er noe resta, jeg nå må jeg borte Kanaan etne min.
0: Og det var en stor ting i Israels liv og tro.
1: Ja, det er også stor av drapa hos Israel, alle må galt hos oss.
0: Og vi kan også si at det har vært en stor ting i Israels historie gjennom alle tider.
1: Vi har ikke mye til at det er med hokta stor av ikke over Israel. Eikes.
0: Og nesten 40 år tidligere så hadde Israels folk møtt en lignende vanskelighet.
1: Ja, jeg er jo ikke jordene, og jeg måtte jeg satt akkurat sulle seg ut eller kjale på hva ord.
0: Men den gangen så hadde de ikke klart å overvinne den.
1: Og da jeg leser denne gården viktig den.
0: Det var da de sto også ved grensen.
1: Det gjelder å måtte jeg litt rei i dorken.
0: Men da gikk de inn i ørkenen igjen.
1: Måtte alle si manne, fasten Eirik, kan dere med seg.
0: Men når de skulle gå ut av Egypten?
1: Må gå Egypten i stedet ikke vel ikke.
0: Da måtte de også krysse Røde Havet.
1: Talle si verte rast i ditt, den rukses med dem.
0: Og det vet vi de gjorde.
1: Ja, men det er at de si borte den resten.
0: Havet delte seg for dem, og de vandret i tro.
1: Gå api, api det. Kjærene sirruja det, de oskun man raksta dem med.
0: Og nå sto de altså for noe av det, og for noe av det samme.
1: Ja, da les inn åter, meite i dakker samme lages.
0: Når de nå skulle gå over denne elven.
1: Ja, gå si aldan, er noe å gjøre styrist.
0: Så kunne du gjerne si, det var ingen vei tilbake.
1: Det er jo ikke at ilenker som ikke rått og låter meg.
0: Det var det heller ikke på, med Røde Havet. Havet lukket seg igjen etter
1: dem.
0: Og fienden, de blir liggende igjen i havet. Men de var kommet over på den andre siden. Og nå skal vi altså høre om noe av det samme. Men nå er det altså Jordanelva det gjelder. Og det
1: er
0: også midt i vårflommen. Vi skal nå lese de fire første versene. Morgen etter sto Josva tidlig opp. Han brøt opp fra Sittim med alle israelittene, og de kom til Jordan. Der hadde de nattkvarter før de satte over elven. Da tre dager var gått, gikk tilsynsmennene gjennom leiren og sa til folket, «Når dere ser Herren deres Guds paktkiste og levittprestene som bærer kisten, skal dere bryte opp leirplassene og følge etter dem. Slik kan dere vite hvilken vei dere skal ta, for dere har aldri gått den veien før. Men mellom dere og paktkistens mål det med en avstand på omkring 2000 alen, og kom den ikke for nær.»
1: Jeg gjør så lykke i Arra Hedres Bajasja, så sier det da ikke. Sittimis, jeg båte Jordangad. Ja sånn, jeg bor i Israel manat, jeg sier jo, da smukton eikki av det å si manne rast. Jeg går gulig av vei vil ikke vassende manne veilke, sitte, sitte, sitte, jeg sier godt, og alle må gå, jeg til ikke. Gå de egne bete herra, din ippelette lihtuar, kan jeg leviste eller spape, den går til meg. Det kan jeg bete sirtat, din bæstistettet, ja mannat, den mannis. Tätkikalkalet muhtun kaska tin ja dan kaskas kokte duhat allan arvu kokke. Epetikalka pohti tasa lahkaan. Vaidi tiedä sitten tämän käynnu. Mä mieltin kalka peste manna. Tasko epetillä mannan tämän käynnu mielte outa.
0: Gud befalte Josua och Israel att nå skulle de kryssa Jordanälven.
1: Ett medlatten i all gott Josua ja Israel allmugget all kalikissi rastit Jordanen.
0: Och där de drog över Jordan.
1: Jag går sedan man kasta Jordan.
0: Där var det helt forskjellig fra den gangen de krysset Rødehavet.
1: Det lida haipas eralagas kodalle gosi man duksesabirast.
0: Da gikk Moses ned til vannkanten.
1: Dallemannai Moses tjattegadde.
0: Og han slo på havet med staven sin.
1: Ja, det tjatski så soppinis.
0: Og hele den natten ble vannet drevet bort.
1: Ja, vann i skolkei på tjattegjeret.
0: Men da de krysset Jordan, var det nesten et større under.
1: Måta gådan Jordan er nå, mannresta, det går vel av storit og auto.
0: For det var altså vårflom og høy vann. Og alt vannet som nå var på vei mot Dødehavet, det ble altså holdt tilbake. Og vi skal lese nå videre om dette. Vi leser versene fra 5 til og med 14. Siden sa Josua til folket, innvid dere nå, for i morgen vil Herren gjøre underfulle ting blant dere. Og til prestene sa han, ta paktkisten og gå foran folket. Da løftet de paktkisten opp og gikk frem foran folket. Herren sa til Josua, fra i dag av vil jeg gjøre deg stor i hele Israels øyne. De skal forstå at jeg er med deg, liksom jeg var med Moses. Si nå til presten som bærer paktkisten, at når de kommer helt ned til Jordan, skal de stanse der ved elvebredden. Så sa Josua til israelittene, kom hit og hør ordene fra Herren deres Gud. Av dette skal dere skjønne at en levende Gud er midt iblant dere, og at han vil drive bort fra for dere både kananeer og hittittene, hevittene, perisittene, gerasittene, amorittene og jebusittene. Paktkisten som tilhører hele jordens herre, skal gå foran dere ut i Jordan. Velg nå ut 12 menn av Israels stamme, og en for hver stamme. Når så prestene som bærer paktkisten for hele jordens hær, setter føttene ned i Jordans vann, skal vann i elven renne bort, og det som strømmer til ovenfra, skal bli stående som en vold. Folket brøt nå opp fra teltene sine for å gå over Jordan, og prestene som bar paktkisten gikk foran dem.
1: Ja Josua telki alpukin. Pasu ekit etsetet. Dasko ihtin kalka herra dahka hauttules dakuitin hauttas kengaska. Ja Josua telki vahpajem valdelihtu arka ja manne houtan alpuko hauttas. Ja si valdelihtu arka ja manne houtan alpuko hauttas. Ja herra telki Josua. Tämän päivän aikon mun alikin tahkaa tuustuorisin opa Israel Salmi houttas. Vai se ei tiedä se, että nukko mullekin muussa sinun aikon mulle maita eduinna. Ja tämän kalkaa kohtu paapikkuudet listuarkkaan ja tälkit. Kodin pohti pehti jurtan saati rauti. Ja kalkaa pehti suotsu jaska jurtan. Ja jos vaan selki riissään maanae. Pohti teikki ja kulle herran dinit milette saani. Ja just vaan selkkam. Taas kalka pehti toutaa teda helli millä kaskuuden kaskas. Ja vissasi kalka eiret aatsi kananihtalatseit. Ja heti tihtalatseit. Hevihtalatseit, verisihtalatseit ja kirkasihtalatseit. Amurihtalatseit ja jepysihtalatseit. Tiin muodui houkka. Kehtsä puhut etnän herra lihtu arkka mannaa outan tiin outtas jurtan sitä. Te valtetaan altsa, että kuoksetunut lohka ei ole maa Israel sokain. Outta ole mokuuden ei sokain. Ja te kalkaa dahpauvat, kun lait pahpain jollekin vuodut, kun herra Puheenjohtajan herra Arka, Tjudjo Jaska Jordan Chati System, Tegalikit Jordan Chatit, Voskalduvat ja la Chat, Sinamalle Simi Pohta Pajil, ja la Kalka Orusit, Oktan Chokman. Ja le taas pauai ku alamus sirtai, Sinkoudinist. Mannan vaaras Jordanrasta ja pahpalikke Goddime, Lihtuarka, Alamukau.
0: Det som Josva her talte, det var jo en troens tale. For det var ingenting skjedd enda. Folk, vet vi, de hadde ikke vært med over det Røde Hav.
1: Det var bare
0: noen ganske få det. Men de hadde ganske sikkert hørt det mange ganger. Og vi husker sikkert hvordan Moses talte.

Og Jesus spådde i det ikke en av maler. Da tverde med etter en historie, er gjørnmest den baby går opp med bærten i selke ertjesis. Gertja må gå den. Takk om dittet. Og ippmil, du dato. Nå det går den, og jeg går ikke sånn i dagjatt. Da ditt i går den rekkes ditt ormøy, gudunner det selg i orgelen, gudun har gått sin bestitt. Det rekkes da meg der mange sin. Du må velge bagjeler som båten ba her, med ære og hans sin doseret. Men jeg går veldig trengast hos av egenala. Galmonmannen meil meg. Men jeg går rega ditt dabelars almo hemis, ja det tega sin oldas. Nå går lappis. Nå går du lappis. Det er ikke at darbars olmått alle lapper er for orsatt. Hvis jeg blir ikke slått av mor som hun alle, det setter seg best å gjøre godt. Hvis jeg må elengelde øynene sin gaskas, det beste å si øynene som jeg galge du datt om jeg det er litt. Da skal hun en gang volde gøyre at jeg har ditt båt og bakom meg. Gabriel Namanars engel stedde jo imot og når han jeg da losa. Nazaretti. Nazaretti. Da jeg utsa Gakogars Israelis, ja doppe jeg seg joda latsjatt. Njeidu namale Maria, ja som en loppa doktor joven mot hun snikkarin. Genamale Josef. Da doppe hoved alle gå Augustus, det keisarin Roma Gakogis. Vira seg gokte dohet jag i das ovdal. Gabriel Zerka Mariai. Alle bala Maria. Da skal donle gavnen armo ut med lortet. Jeg gjør ikke. Da går jeg saket etter jeg reger ditt verdene. Nå går jeg bort og så namme Jesusen. Som går jeg satt av ståresen. Jeg går ikke jo mot dem alle mot av verdene. Jeg var vel nøyteland. Men da så jeg var elen av det som går i seg jeg er med. Ja, da gjør jeg Maria. At du må lage ut, da sette du noe på hovedet. Og jo ikke mener stedet meg med salg og edne jeg er ikke. Engel møter i sønne at du har reget oss, galgale ærelagene, hvor båten er rett. Det går å dusje opp til noe på hovedet. I Maria mener galgale meg med oss er ikke. I mele sødåter er ikke. Jesus le lemas tjadat, sånn le ippmil. Maria romersins ferdig imar strepp og hovatt, og det går Jesus sett i båtet meil meg. Også var en av den dag og den ippmar sa. Just Jesus lyfter reger den semalak og går båt er at, de lyfter sett den bestitt min. Gabriel engel kjelge Maria, at du må da galve depp og hovatt. Basse vågen galga båte to badjeli, edan alle mose fabmo galga sovanas det to badjel. Basse vågen galga båte to badjeli, edan alle mose fabmo galga sovanas det to badjel. Dan ditt i galga maida et dan basse, midos regaid, gotje jo ipp med verdenen. Maria medi i våle gatsjet asa, vågå vel i evnegendan. Som didi at det ikke vil lukte, eller mikk ikke vedje med dem. Gertja, måne herre barvaledje, sjadås måne du datum gjelde. Dalle edde med dem, ja dalle dotter.

Ja, se der, der var vi på lufta. Hjertelig velkommen skal dere være til en times tid med trekspillmusikk i variert format. Det er Roger Hansen som er programleder. Vi går rett på sak, og da snakker vi om en trønder, Asmund Bjørken, og hans orkester. Kommer her med velkjente Lokkeren.

Kim og Alo fremførte et potpourri. Fredrik Hangasjärvi er en trekspiller som holdt til i Nord-Sverige, tror jeg. Han har gjort noen innspillinger. Vi har plukket ut en vals som heter for Spelmannsvals från Korpis.

Otto Spassisi med melodien Bachata Italiana. Kai Hartvigsens orkester skal på banen her. Der har vi plukket ut en vals som heter Tone.

Da skal vi sende en liten bursdagshilsen til en ungdom på 89 år, nemlig Oluf Hugo Riise, som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, og gratulerer til Radio Nordkapp sin egen kronometerdirektør. Ulønna sådan. Nå er det sånn at jeg og Hugo, vi bruker å diskutere mye fotball. Jeg prøver jo å omvende han fra Liverpool til Ipswich, men jeg har ikke lyktes med det enda. Så da tar vi den sangen som alle sang på om dagen. Trillos og Jørn Lande som solist, Alt for Norge.

skifter gull, og ved vippetangen er de to blitt dus. Veger torvet står et par og snakker nok så stille. Den grønne folkevogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinsentrikken, og Freia-uret blinker kvart på ett.